så er verden ligesom i batter igen. Joss' Crust fra albumet No Sign of Bad med vokalen Tuco. Better Place.